0: Platino hiti.
1: Zaljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Señorita na 14. mestu. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

Zavedujemo se, sem nevko govor. Se ni, da jih ne bi bil je dober moment. Se ni, da jih ne bi bil je seksi ambijent. Ampak ne morem, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo, razumem.